Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo oi o matua. I puea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi i te tipua, ki rungi i te tawhito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaia ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

Nau mai hara mai, ko ke hui upātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto. He mihi kauana ki a kōtau, kwa huri talinga mai ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau i te rānei. Mā kū ngā kōrero e hiki, ko te kaupapa hei matapaki i te rānei, ā ko ngā kōrero e pāna ki te koiora, o tētahi o ngā rangatiro o ngā puhi nui tonu. Ara, a hireni rāuri tai whānga. Muri mai ngā waeta e whaiake nei, me hoki mai kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka. Ka waka e hūnuku Tawhiti, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.